נקסט, אל תחכו לי. זובי, על נוזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תחכו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נ...

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: לך ביי.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: איזה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים, חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: Mommy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

0: טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
4: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני קמה, מנסה להמשיך, איך למדבר, מכינה משהו לאכול, מזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, מ-8 בבוקר עד 3 בערב.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
3: עד שבת.
1: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בניגוד להצהרות ראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל ולבנון דנות בנסיגה חלקית מדרום לבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית כי במסגרת שיחות המסע ומתן שנערכו בוושינגטון בתיווך אמריקני, הצדדים התקרבו לחתימה על הסכם שבו פיילוט לנסיגה מצומצמת מתא שטח שחלקו מדרום לליטני. לאחר תיאור השטח ממחבלי חיזבאללה, ייכנס לשם צבא לבנון במקום כוחות צהל כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר למקום. על פי ההסכם המסתמן, ארצות הברית תפקח על יישום המתווה, אך הצדדים טרם הגיעו להסכמות ביחס לגודל השטח ולקצב הנסיגה המתוכנן. משמרות המהפכה תקפו אתמול ספינת מטען נושא דגל סינגפור באזור מיצר הורמוז, כך אמרו שני בכירים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. התקיפה גרמה נזק לגשר הפיקוד של הספינה, אך לא דווח על נפגעים. בעקבות הירי שאיראן לא לקחה עליו אחריות, האום הפסיק את מבצע ליווי הספינות במצר. בוועדת החוץ והביטחון מפעילים לחץ להעברת החוק לביטול מעצרי עריקים חרדיים, זאת בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי. פרסמו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו אלי הירשמן שמוסיף פרטים.
1: הלחצים לאישור החוק למניעת מעצרי עריקים חרדיים נמשכים. מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס נפגש עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וביקש ממנו להפעיל לחץ על הייעוץ המשפטי של הכנסת להסיר את התנגדותו לחוק. במקביל מופעל גם לחץ על שר הביטחון להביע תמיכה בחוק. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת ביסמוט אינו מעוניין להביא את החוק לדיון בוועדה לפני ששר הביטחון כץ יתמור בו, מאחר שמדובר בחוק ממשלתי של משרד הביטחון. בינתיים השר כץ נמנע מלהביע תמיכה.
0: פרסום ראשון, משרד הבריאות חסם את הגישה לכלי AI במחשבי בתי החולים הממשלתיים. כתבנו יואב אבן מוסר כי המהלך בוצע מחשש למתקפות סייבר ולחשיפת מידע רפואי רגיש של מטופלים. לפי ההחלטה, העובדים יוכלו להשתמש בכלים אלו רק מהטלפונים האישיים. במשרד הבריאות נמסר שמירה על פרטיות המטופלים נמצאת בראש סדר העדיפויות. ומשחקי המונדיאל נמשכים. כתבנו בן גולדפריין מביא את העדכונים משם.
2: מסע הקסם של קורסאו הקטנטנה הסתיים בהפסד 2-0 לחוף השנהב שממשיכה לשלב הבא, יחד עם אקוודור שניצחה 2-1 את גרמניה, בבית 6 הולנד עלתה מהמקום הראשון עם ניצחון 3-1 על טוניסיה, יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1 שנותן לשתיהן את המקום בשלב הבא. בבית 4 אוסטרליה ופרגוואי נפרדו בתיקו 0 שנותן לאוסטרליה את הכרטיס לשלב הבא מהמקום השני, והמארחת ארצות הברית שהגיעה למשחק מול טורקיה עם מאזן מושלם ומקום ראשון מובטח, עלתה בהרכב משני, מה שאפשר לטורקים לנצח 3-2.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויצא חם מעט מהרגיל לעונה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

בוקר טוב לכם, מאזיני ציון יוני הדרך, כאן ברדיו ירושלים, מנחם פרי ורוני תזרן על הביצוע הטכני. הקיץ כבר כאן, על כל המשתמע, הימים שוב מתחילים להתקצר לאיתם, והלילות מתארכים בהתאם, חום יולי-אוגוסט עוד לפנינו, ונקווה לימים של שגרה מהנה. ממש היום, 26 ביוני, מלאו 22 שנים למותה בטרם עת, בגיל 73 של נעמי שמר, כלת פרס ישראל לזמר עברי, אחת היוצרות החשובות והפוריות שצמחו כאן. ובכלל קשה לדמיין את פסקול חיינו ללא שיריה שמלווים אותנו עוד משנות ה-50. את כל התוכנית היום אני רוצה להקדיש למבחר משירי הערבים של נעמי שמר, וכבר בפתיחה, הנה יש לנו אורחים לקיץ מכל העולם, קיץ שבו השמיים פתוחים והשקט חזר.

ואם בחצרנו התקבצו ילדי כל העולם, בואו נזכר גם בילדה משלנו, נעמי לוי, ילדת הפלא של מקהלת צדיקוב, ששרה ב-1962 את שירה של נעמי שמר, אחרי השקיעה בשדה, שמצטרפים אליה במהלך השיר 200 מחיילי השריון.

יש בשיר קטן אחד, בו ילדה בת 12 שרה עם מאות חיילי שריון. אז הנה, אחרי השקיעה המופלאה בשדה, מגיעה שעת כיבוי האורות. עוד שיר של נעמי שמר שזכה לכמה וכמה ביצועים, כאן בקולה של אסתר אופרים.

אחרי לילה לבן בשדות בית לחם לא נשאר אלא להיזכר בליל אמש, שיר שכתבה נעמי שמר ב-1960 לשייקה לוי ולהקת השעות הקטנות מצפת.

נעמי גם כתבה את המילים הבאות. וכשנמות תגברו אותנו כאן בין חבית ובין בקבוק, כי רק אתמול לשוק הגענו וכבר הגיע סוף פסוק. קבלו את האתר מגולים עם שיר השוק.

והאווירה הכיפית של נעמי שמר נמשכת גם מחוץ לתחום השוק, כשהיא פשוט הולכת ברחובות תל אביב, הנבנית לגובה, ופועלי הבניין מוציאים עניין גם באלה שחולפות שם למטה, ועזבו בצד לכמה דקות את הפוליטיקלי קורקט. הנה, גשר הירקון.

אהבת פועלי הבניין. ובשלב מסוים בחייה, כשהבריאות אצל נעמי שמר לא הייתה מי יודע מה, היא כתבה את השיר הבא, שהפך ללהיט ענק בפיו של יורם גאון, וגם על רחבות הריקודים. עוד לא אהבתי די.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
0: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי,
3: קבלו את הדייר האחרון.
2: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
3: מי זה יהיה. אלירן,
2: גל,
3: נועם,
2: עומר
3: או רפאלה.
2: מחר זה קורה,
3: האירוע שכולנו חיכינו לו,
2: האח הגדול, הגמר,
3: מחר בערוץ 13.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי. ממש היום, 26 ביוני, מלאו 22 שנים למותה של נעמי שמר.
4: וכידוע, אהבה גדולה במיוחד הייתה לנעמי שמר למחוזות ילדותה על שפת הכנרת, ולא פלא שהיא כל כך הזדהתה עם מילותיה של המשוררת רחל, והלחינה את מילותיה הקסומות בשיר כנרת. הנה, חווה אלברשטיין. שם.

שם הרי גולן, הושט היד וגע בם, כתבה המשוררת החל. ובשיר הבא שמשאיר אותנו באזור הכינרת, נעמי שמר לא רק הלחינה, אלא גם כתבה את המילים. לשיר זה כמו להיות ירדן, נשמע את מירי אלוני עם חבורת בימות.

וגם את מילות התחינה והתקווה הללו כתבה נעמי שמר. אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. ויוסי בנאי, שגם הוא הצטרף בינתיים לנעמי בישיבה של מעלה, שר על כל אלה.

וגם בני אמדורסקי, לפני שהלך לעולמו, הספיק לשיר שיר שכתבה לו במיוחד נעמי שמר כשחלה, והוא מסתיים במילים הנוגעות ללב, הייתי פעם עץ אולי, ובתיבת התעודה אני זוכר את כל מי שניגן עליי, ואני אומר תודה.

ואין דבר שלם יותר מלב שבור ויותר זועק מן הדממה, אמרה המיוחסת לרבנים שונים, כולל רבי נחמן מברסלב, ונעמי שמר בנתה על כך שיר שלם, הנה חברי צמד רעים.

אין דבר יותר שלם מלב שבור. ואם מגיע אל הבית אצל הברושים, מישהו יגיש לי מים, וככלות כוחי עוד השיר, עוד השיר. כאן הבטיחה נעמי שמר בשירה חבלי משיח. הנה נשמע את הגששים.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בזמן הפסקת האש קצין לוחם נפצע אמש בינוני וקצין לוחם ושני לוחמים נוספים נפצעו קל כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי האירוע התרחש סמוך לשעה 10 בלילה כאשר כוח צה"ל פעל בתוך תא שטח המוגדר כחלק מהקו הצהוב. מחבל שהפתיע את הכוח השליך לעבר הלוחמים רימון ומעוצמת הפיצוץ נפצעו ארבעה מהם. לוחמים בשטח הגיבו במהירות, פתחו באש לעבר מקור הירי וחיסלו את המחבל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים בישראל והודעה נמסרה למשפחות. בתוך כך, בניגוד להצהרות ראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל ולבנון דנות בנסיגה חלקית מדרום לבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית כי במסגרת שיחות המסע ומתן שנערכו בוושינגטון בתיווך אמריקני, הצדדים התקרבו לחתימה על הסכם שבו פיילוט לנסיגה מצומצמת מתא שטח שחלקו מדרום לליטני. לאחר תיאור השטח ממחבלי חיזבאללה ייכנס לשם צבא לבנון במקום כוחות צהל כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר לשם. על פי ההסכם המסתמן, ארצות הברית תפקח על יישום המתווה, אך הצדדים טרם הגיעו להסכמות ביחס לגודל השטח וקצב הנסיגה המתוכנן. במלאות 50 שנה למבצע אנטבה, ארכיון המדינה מפרסם אוסף חסר תקדים של אלפי מסמכים, פרוטוקולים ופתקים סודיים בכתב יד. התיעוד חושף את הדרמה בצמרת משעת החטיפה, הניסיונות להטיל את האחריות על צרפת כדי למנוע הפרדת ישראלים והמרוץ המודיעיני לאיסוף מידע באוגנדה. הפרוטוקולים חושפים את הוויכוח הנוקב בין רבין לפרס על שחרור מחבלים. פרס התנגד נחרצות והזהיר כי כניעה לחוטפים תגביר את הטרור בעתיד. מנגד רבין השיב כי לא יוכל להסביר לציבור מדוע המדינה מוכנה לשחרר מחבלים עבור גופות חללים, אך מסרבת לעשות זאת כדי להציל את חייהם של החטופים חיים. מונדיאל 2026, כתבנו בן גולדפיין עם כל העדכונים.
1: מסע הקסם של קורסאו הקטנטנה הסתיים בהפסד 2-0 לחוף השנהב שממשיכה לשלב הבא, יחד עם אקוודור שניצחה 2-1 את גרמניה, בבית 6 הולנד עלתה מהמקום הראשון עם ניצחון 3-1 על טוניסיה, יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1 שנותן לשתיהן את המקום בשלב הבא. בבית 4 אוסטרליה ופרגוואי נפרדו בתיקו 0 שנותן לאוסטרליה את הכרטיס לשלב הבא מהמקום השני, והמארחת ארצות הברית שהגיעה למשחק מול טורקיה עם מאזן מושלם ומקום ראשון מובטח, עלתה בהרכב משני, מה שאפשר לטורקים לנצח 3-2.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות.

שוב, שלום לכם, ציון יוני הדרך, שעה שנייה. כאן מנחם פרי, עם רונית הזן, הטכנאית. את השעה הראשונה בתוכניתי היום הקדשתי לשירה של נעמי שמר, אשר ממש היום, 26 ביוני, מלאו 22 שנים למותה, וגם את השעה הזאת אני רוצה להקדיש לשיריה, שירי הלהקות הצבאיות שנעמי כתבה, ויש המון. ומה יותר טבעי מאשר לצאת לדרך אם חיילים יצאו לדרך? שיר שמחזיר אותנו לשנת 63 אל להקת פיקוד המרכז.

אז בתחילת שנות ה-60, כשדיברו על הטיול הגדול בתום השירות הצבאי, לא דיברו על טיול לחול, אלא על טיול גדול כאן ברחבי הארץ הקטנה שלנו. על טיול כזה כתבה ללהקת הנחל נעמי שמר, ואתם מוזמנים להצטרף.

0: בעולם.
1: והשיר הבא של נעמי שמר מחזיר אותנו לשנת 57, כשאילי גורליצקי היה סולן להקת פיקוד המרכז בשיר הבא, חמסינים במשלט.
2: חמסינים במשלט, הזמן זוחל

והחמסינים לא פגמו אז ברומנטיקה. הנה בשיר הבא כותבת נעמי שמר, כל דמי מייחלים אל רגע בו ירד לי מן הטנק ואסעך לשדה טילטן. ואנחנו עדיין עם להקת פיקוד המרכז.

ומפיקוד המרכז אל גייסות השריון, אל התוכנית זמר לשריון משנת 62. מה אמרו הציפורים הנודדות? נשאלת כאן השאלה, והסולנית היא מיכל פרס.

מה אמרו הציפורים? ואילו ציפורים היו דובות כבני אדם, אילו סיפורים ושירים הן היו מביאות לכולנו. כאן נעמי רק כתבה את המילים העבריות ללחן צרפתי ידוע. הנה, להקת הנחל.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הלקוחות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
2: וארבע שנים לפני מלחמת ששת הימים, ב-1963, נעמי שמר כתבה ללהקת הנחל שיר אופטימי המדבר על מחר טוב יותר שחייב להגיע, לא מחר.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והפרנסיס.

וכשאני משדר משירי הלהקות הצבאיות שכתבה נעמי שמר, אי אפשר בלי אותו ולס להגנת הצומח, שבו התכוונה נעמי להגן גם על הבנות מפני אלה שמנסים לקטוף אותן ללא התחשבות.

אז כבר אמרנו שהקיץ כבר החל השבוע באופן רשמי, ובינתיים אפשר להפסן את המטריות. אבל לא בשיר הזה של נעמי שמר ולהקת הנחל, מטריה בשניים.

ועוד קצת מהנחל, צוות הווי של הנחל בסוף שנות ה-60, בשיר שהם מחזיר אותנו למחוזות ילדותה של נומי, אל חושת האקליפטוס באזור הכנרת, שם כמו מאומה לא קרה, אותה דומיה.

עברו מהצפון לדרום הרחוק, אל היאחזות הנחל בסיני, שלאחר מלחמת ששת הימים, שם כל הסערות והדליות והארינות פסעו לאט בתוך סדרת כזו ארינות. ונומי מטיבה לתאר במילות השיר את ארץ ישראל העבודה, היפהפייה והנשכחת, זאת שכמו הושיטה את ידה כדי לתת ולא כדי לקחת.

בארצות הנחל בסיני, נעמי שמר גם התפעלה כשראתה על מדפי הספרים את שירי רחל וכוכבים בחוץ, כמו לפני שנות אלף בקיבוץ. כוכבים בחוץ הוא כידוע קובץ השירים הראשון של נתן אלתרמן, וזו ההזדמנות להשמיע לכם לחן של נעמי למילותיו של אלתרמן. על אם הדרך, ומלהקת הנחל עברנו ללהקת חיל הים עם חיה לערד הסולנית.

זהו זה, עד כאן ציון יוני הדרך להיום, וכל התוכנית הוקדשה הפעם לשירה של נעמי שמר, שממש היום מלאו 22 שנים למותה. תודה לטכנאית שלנו, רונית עזרן, כאן מנחם פרי, ונקווה לסוף שבוע רגוע ושבת של שלום.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. בזמן הפסקת האש, קצין לוחם נפצע אמש בינוני, וקצין לוחם ושני לוחמים נוספים נפצעו קל כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל. האירוע התרחש סמוך לשעה 10 בלילה, כאשר כוח צה"ל פעל בתוך השטח המוגדר כחלק מהקו הצהוב. מחבל שהפתיע את הכוח השליך לעבר הלוחמים רימון, ומעוצמת הפיצוץ נפצעו ארבעה מהם. הלוחמים בשטח הגיבו במהירות, פתחו באש לעבר מקור הירי וחיסלו את המחבל. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים בישראל, והודעה נמסרה למשפחות. באיראן זוהמים על אומן שמאפשרת לספינות לעבור במצר הורמוז ללא תיאום משמרות המהפכה. גורם איראני רשמי הסביר לניו יורק טיימס כי המהלך פוגע בשליטת טהרן במצר, ולכן שוגר אתמול כתבם לעבר ספינת מטען. התקיפה עצרה את תנועת השייט בנתיב האסטרטגי ומעמידה במבחן ראשון את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדברי הגורם, אומן כלואה כעת בין הלחץ האמריקני לפתיחת הנתיב לבין התעקשותה של איראן לשלוט באזור ללא התערבות זרה. בצפון 12 בני אדם נפגעו משאיפת עשן בשריפה שפרצה בבניין מגורים בין 8 קומות בקריית אתא. חופשים ופרמדיקים של מד"א מטפלים בהם ופינו אותם לבתי החולים רמב"ם ובני ציון. בין הנפגעים שתי נשים בנות 74 ו-56 במצב בינוני, ועשרה נפגעים נוספים במצב קל, כך מוסר כתבנו אור אביד. במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, ארכיון המדינה מפרסם אוסף חסר תקדים של אלפי מסמכים, פרוטוקולים ופתקים סודיים בכתב יד. התיעוד חושף את הדרמה בצמרת משעת החטיפה, הניסיונות להטיל את האחריות על צרפת כדי למנוע הפרדת ישראלים, והמרוץ המודיעיני לאיסוף מידע באוגנדה. הפרוטוקולים חושפים את הוויכוח הנוקב בין רבין לפרס על שחרור מחבלים. פרס התנגד נחרצות והזהיר כי קנייה לחוטפים תגביר את הטרור בעתיד. מנגד רבין השיב כי לא יוכל להסביר לציבור מדוע המדינה מוכנה לשחרר מחבלים עבור גופות חללים, אך מסרבת לעשות זאת כדי להציל את חייהם של חטופים חיים. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. מורחים הבאים לעוד תוכנית של כמעט שבת, האקורדיון שתמיד מתנגן ב-10:04, בבשר את בו השבת, את השישי, את ההכנות, את הבישולים, כל אחד ותוכניותיו ליום שישי הזה. יש גם כאלה שדווקא בוחרים בשישי כיום פנוי יותר, לקניות, לים, למלא את הנפש, כל אחד ודרכו. מה שבטוח, הפסקול הוא אותו פסקול, שעתיים של כמעט שבת, מעכשיו ועד 12. אנחנו כאן עם מוזיקה שכניס אתכם לאווירת השבת, וכמובן דשים, ברכות, מסרים, מילים טובות, הבמה שלכם כדי לברך, לשמח ולחזק את מי שרק תרצו. ואתם יודעים, אין כמו מילה טובה, בטח ובטח בשישי. אז כבר מעכשיו אתם מוזמנים לנצל את הבמה שלנו לעניינים הללו. 050-2555-101, זה המספר, 050-2555-101. אתם מוזמנים גם לברך שירי, לברך וגם להקדיש שירים. קיצור, כל מה שעשה טוב לכם ולאנשים שמסביבכם. אנחנו גם בטיקטוק, אם בא לכם, הצטרפו אלינו גם שם, חפשו מודי פרנסיס בטיקטוק, ותוכלו גם להגיב, לצפות, להיות חלק מאיתנו גם שם. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, צוות נשים מובחר, מזל שיש כאן גבר אחד בסביבה. עדן אופרה, נפיקה אותנו יחד עם נומי ישראל, רונית עזרן, טכנאית השידור, אני מודי פרנסיס. יאללה, יוצאים הדרך, האזנה טובה, שבת שלום.

מי אמר קלאסיקה ולא קיבל? חיים משה, אהבת חיי, 052-555-101, זה הוואטסאפ לברכות, לדש של המסרים, להקדשות שלכם. הנה הגולן עכשיו, בחוף של פורטוגל, לכל אלה שעושים את דרכם עכשיו אל חופי הים השונים. יש מישהו מכם שמגיע גם עד לפורטוגל הבוקר הזה? כן, אני יודע שיש לך בהכל.

האהבה בחוף של פורטוגל. הנה הודעות הראשונות, אם אתם מאזינים קוראים, אתם כבר יודעים מי תמיד מקדים את כולם. בוקר אור וחג שישי שמח, שבת שלום לכל כוחות הביטחון העיקריים שלנו, לסבתא וסבא אבוסו הלב של הבית, למוטי פרנסיס היקר, אוהבים אותך כולם, תודה רבה, גם אני אוהב חזרה, שמואל שרגה, שבת שלום לשיראל נכדתנו היקרה, מזל טוב לרגל בת המצווה, מאחלים לך שפע של בריאות, הצלחה, עושר ורק טוב, שתמיד תחייכי, תצחקי ותגשימי את כל החלומות, אוהבים אותך תמיד, סבא אבי וסבתא דורית. בוקר אור מורדכי היקר והצוות הנהדר, תודה רבה, שבת מהנה מבורכת ומושלמת, עונג, עושר, נחת, שמחה, בריאות, ברכה ואהבה, כי שבת היא מקור הברכה. לכל בית ישראל, אמן, למשפחתי דבוש וראובן הענפה, שבת דבש וקינמון, אמן, נשמח לשיר של יואב יצחק, בטח, יואב עוד מעט. יפה, שבת שלום. עונת עוד הודעות, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לברכות.

מושיק אסיה, מבט שנוגע. הנה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, מתוך האלבום של שלומי שבת וחברים, החלק הראשון שבאמת כל שיר בו יותר יפה מהשני, כאן יחד עם ליאור פרחי זכרו לברכה. אז זה נקרא אל תאיר לי את החלום.

0: אל תעירי לי את החלום. תביאו 2:10, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים. ההפסקה של 2 דקות, זה הכל, ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
4: גבירותיי ורבותיי,
5: קבלו את הדייר האחרון.
4: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
5: מי זה יהיה. אלירן,
4: גל,
5: נועם,
4: עומר,
5: או רפאלה.
4: מחר זה קורה,
5: האירוע שכולנו חיכינו לו,
4: האח הגדול, הגמר,
5: מחר בערוץ 13.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

יש בקרב מאזינותינו מישהי בשם מרלן? כי אם כן, בטח הבוקר שלה הפך להיות שמח במיוחד. זוהר גוב, מרלן. הנה עוד כמה מההודעות שלכם. בוקר טוב, מוטי היקר וכל הצוות המקסים, תודה, שבועיים שלמים לא שמעתי אותך, אז הנה עכשיו חזרתי מחול והתגעגעתי, אז באתי, ברוך השב, שישי שמח, שבת שלום לכל עם ישראל, לכל כוחות הביטחון, לכל מושב ושתעול, כי אין כמו בבית, משפחה יקרה, שבת שלום ורק בשורות טובות, כותב לידור. שבת שלום לידור, מוטי פרנזיס היקר, שתהיה שבת שלום לך וכל כוחות הביטחון והצלה, אוהבים אותך מרדיו אורט מעלה אדומים, נועם ססי, אלי אוחיון, תמיר אדרי, אייל קוני, אילון כהן וכל שאר השותפים לדרך. וואי וואי וואי, איזו חבורה, זו חבורה של נערים שעכשיו הם כבר אנשים גדולים, לדעתי באזור גיל 24, אני טועה, משהו כזה, אולי אפילו יותר, כן, שלמדו אצלי רדיו. אני אוהב אתכם, שמחתם. שבת שלום לסבתא אבוסו, הסבתא הכי שווה במדינה, אוהבת ומעריכה אותך כל כך, נכדתך ורד, משפחת אבוסו, סבא וסבתא אבוסו, מככבים כאן כל שישי בזמן האחרון. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אם גם אתם רוצים לברך, לשמח, אפשר גם הודעות קוליות, 050-2555-101, ואם תרצו לעלות לשידור, ציינו זאת ונחזור אליכם. אפשר גם להתקשר אלינו ל-026-785-101. הנה המלצה שבועית מבית היוצר של רינת בר, והפעם, תן לה לפנק אותך.

0: אנחנו ממש אוהבים כאן את רינת בר אצלנו, אני מתאר לעצמי שגם אתם. שלום ברוריה, בוקר טוב, שבת שלום.
1: שלום מוטי, מה קורה?
0: ברוך השם, מה שלומך ברוריה?
1: ברוך השם, וכשאני שומעת אותך עוד יותר ברוך השם.
0: תודה רבה, תודה. איך עבר השבוע שלך, בסדר?
1: בסדר.
0: יופי.
1: בלגן שיש לנו, מה אפשר לעשות? אנחנו יש לנו רק את בורי העולם, מוטי.
0: נכון, כי אין לנו על מי להישען, כמו שנאמר.
1: אין לנו על מי להישען, רק על בורי העולם.
0: בדיוק ככה. ובסדר, ויהיו כאן בשורות טובות. אני בטוח, תמיד יש אופק. צריך לזכור שהאופק, תמיד רואים אותו. גם אם לפעמים ככה קצת מעונן. טוב, ברורי, את מי את מברכת?
1: אני רוצה לברך.
0: למה את צוחקת?
1: אני רוצה לברך את טראמפ שלא יתהפך עלינו. את טראמפ. שיהיה כמו שהיה. מה אני אגיד לך?
0: אין מה להגיד על טראמפ. אין מה להגיד.
1: אני מברכת את כל החיילים, באמת, וכל החיילות, וכל מה שיש של הביטחון ששומרים עלינו, ועם כל... מה אני אגיד לך, מוטי?
0: כן. כן.
1: ואני מברכת את הילדים ואת בעלי והנכדים והנינים וגם אותך.
0: תודה רבה.
1: באמת.
0: תודה.
1: יהיה לנו רק שמי. טוב, מוטי, באמת שיהיה לנו רק טוב.
0: אמן, בורי, אנחנו שומעים אותך ואנחנו מתמלאים באנרגיות טובות, רק שתדעי.
1: איך?
0: אני אומר, שומעים אותך ואנחנו מתמלאים באנרגיות טובות.
1: כן, ממש באמת, ממש ככה, באמת.
0: טוב, אז נאחל לך שבת שלום, ושיהיה לכולנו רק טוב,
1: בשורות
0: טובות.
1: הייתי בהופעה של שרית חדד וראיתי אותך.
0: היית בהופעה שצר... בלחיש.
1: לחיש, ברור.
0: מה, אז למה לא באת להגיד שלום?
1: איך אני יכולה עם כל המחסומים ועם כל המשטרה?
0: תגיעי פעם הבאה למחסום של יד הבמה, תגידי, אני מאזינה של מוטי ואני רוצה להגיד לו שלום. פעם הבאה, בסדר?
1: עד אז ירחם השם, אחלה מוטי.
0: טוב, ברוריה, תודה רבה, שבת שלום.
1: שיהיה לכם כל הטוב שבעולם.
0: אמן, גם לך. תודה רבה. אל תתביישו לבוא להגיד שלום כשאתם פוגשים אותי בבמות וזה. אני הכי אוהב את זה, איזה כיף זה לפגוש את המאזינים. באמת.

0: איזה לייט מטורף זה היה, ואיזה שיר טוב זה, משה פרץ, אולי הלילה. ואני רואה הרבה מאוד טוקבקים לגבי משה פרץ בזמן האחרון, שאני ממש לא אוהב לקרוא, ודעתי עוד הרבה מאוד אנשים, בעיקר משה לא אוהב לקרוא, זה לא נעים, תהיו יותר סלחנים כלפי אנשים שאולי לפעמים יש ככה כל מיני פיקשושים בקריירה שלהם. אוקיי, אני רואה כל מיני, לא צריך פרט, כל אחד, מי שרואה את הפוסטים של משה ואת התגובות יודע. תהיו יותר סלחנים כלפי אנשים. תכף חוזרים, שתי דקות.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
1: עד שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי, 10-12, ברדיו ירושלים.

0: יואב יצחק, נסיכת העיר. הנה הודעות הברכות שלכם, בוקר טוב, ברישת שלום לקורח צבי, בעלי שעבר ניתוח ומאחלת לו בריאות איתנה, כותבת שולה, רפואה שלמה גם איתנו. בוקר טוב מוטי היקר, רוצה לברך את האחיין היקר שלי מתן חדד שחגג יום הולדת, מאחלת לו את כל הטוב שבעולם, בריאות, ברכה והצלחה ונחת מהילדים המתוקים, אוהבת מלא, דודה תמר בן שושן, אותי כפרה עליך, שבת שלום תמר, תודה, חיבוק. תמר היקרה. שישי, שבת שלום למוטי היקר ולכל הצוות הנפלא שאיתך, תודה רבה. רוצה לברך את משפחת קקון המורחבת, את אביאל האחיין שלי שיחזור לשלום מלבנון, אמן, ובכל החיילים. ומזל טוב לנכדי האהוב אריאל שחגג אתמול שנתיים, כותבת לאה, מזל טוב. ומוטי פרנסיס, שוב תודה רבה על המילים החמות שאתם מוסיפים, ולכל הצוות שבת שלום, ברצוני לאחל הצלחה לתת אלוף בני אהרון, מפקד אוגדה 146, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו וכל חיילי צהל ולכל משפחות חיילים, שבת שלום ויחזרו הביתה בריאים, אמן, כותב סעדון מימון, אמן ואמן. ניקח גם הודעה קולית אחת, מה אתם אומרים? יאללה,
1: מוטי היקר מדברת בתך שחר, פשוט מקוצר זמן החלטתי לעשות הודעה קולית בגלל שאני עובד בקו. אז אני רוצה לאחל לעומרי וליפז המון, המון מזל טוב להולדת הבת אין אלי, ומשפחת דתך המון מזל טוב לסבא מאיר וסבתא אתי, והמון המון ברכה והצלחה לכל כוחות הביטחון וחיילי צה"ל ועם ישראל, אוהב אתכם, תודה חבר.
0: תודה לך שחר היקר. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם, כמו ששמעתם אפשר גם הודעות קוליות.

0: אביבה אבידן, איך היא תמיד יודעת להיות אופטימית, רגש מעורב. סוגרים שעה ראשונה של כמעט שבת עם זה. אחרי הפרסומות והחדשות, נשוב לשעה השנייה.
1: יא חביבי!
0: להשתתות קצת.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025 777 101.

0: שבת שלום
1: ברדיו ירושלים.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אתמול נערכה ישיבת הקבינט שהפכה שוב לזירת התגוששות בין השרים למערכת הביטחון סביב המדיניות בלבנון, כך מוסר כתבנו המדיני ירון אברהם. במהלך הישיבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להגן על המדיניות בגזרה הצפונית והדגיש כי אין הגבלות על הכוחות. הדברים לא שכנעו את השרים מהציונות הדתית שטענו כי הלוחמים מרגישים מוגבלים בשטח. השר איתמר בן גביר דרש להרחיב את הלחימה ולהביא לקריסת ההסכם. השרה אורית סטרוק התריע כי חיזבאללה ממשיך להתחמש. שר הביטחון ישראל כץ השיב כי החיילים רשאים להגיב לכל איום. חילופי הדברים בקבינט הובילו את הרמטכ"ל אייל זמיר להזכיר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השב"כ, ראש השירות דוד זיני קיים אתמול שיחה עם משפחות שכולות של נופלי הארגון בשבעה באוקטובר. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בשיחה אמר זיני כי קיבל את ההחלטה ומימש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. זיני נימק בפגישה כי כל עוד הלחימה הייתה עצימה, היה נכון להשאיר את הפינה, אך מאז שדעכה לא נכון לעשות איפה ואיפה. כאמור, התייחס לכך שבפינת הזיכרון יש הצגה של חלק מהחללים, מה שלטענתו מקטין את המחדל. במהלך הפגישה הורים שכולים התרעמו מדוע לא יידע אותם מראש. זיני התנצל על כך שלא עדכן אותם, אך הבהיר כי ההחלטה לא תשתנה. באיראן זוהמים על אומן שמאפשרת לספינות לעבור במצר הורמוז ללא תאום משמרות המהפכה. גורם איראני רשמי הסביר לניו יורק טיימס כי המהלך פוגע בשליטת טהרן במצר, ולכן שוגר אתמול כתבם לעבר ספינת מטען. התקיפה עצרה את תנועת השייט בנתיב האסטרטגי ומעמידה במבחן ראשון את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדברי הגורם, אומן כלואה כעת בין הלחץ האמריקני לפתיחת הנתיב לבין התעקשותה של איראן לשלוט באזור ללא התערבות זרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מלון בחול.
1: ברדיו ירושלים.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, איזה כיף לפתוח עוד שעה, אם צריך לך לדעת הכל סגור, נכון? אנחנו כאן לשעה נוספת של כמעט שבת, כמו בכל שישי, עוד שעה של מלא מוזיקה טובה, חדש עם הברכות המסרים שלכם, הקדשות השירים, הכל בוואטסאפ 050-2555-101, 050-2555-101, בואו תסמכו את מי שתרצו באמצעותנו, תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, נומי ישראל, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, ובמסגרת פינתנו, גם לי מותר לפעמים, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לבני פרנסיס, הידוע בכינויו האדם הטוב ביותר בעולם. זכיתי כי הוא אבא שלי, חוגג גם יום הולדת, מלא מזל טוב, בריאות איתנה, שמחה, נחת מהילדים, איתנו, מהנכדים. תמשיך להיות הבן אדם הכי טוב בעולם שאני מכיר, ובואו אני מכיר, אני וכל המשפחה אוהבים אותך, והנה שיר שאתה אוהב במיוחד, אז יאללה מזל טוב.

אז את השיר הזה כאמור אני מקדיש לאבא שלי היקר שחוגג מחר יום הולדת. שמחה, נחת, חיים מאושרים יחד עם אמא, מכל המשפחה. מה, גם לי מותר לפעמים לברך, מה קרה, מה קרה? אם גם אתם רוצים 050-2555-101 זה הוואטסאפ, תכף מקבץ הודעות נוסף, ברכות נוספות, גם ברכות קוליות מתקבלות כאן בברכה, 050-2555-101. הנה איציקה לה, כמנג'ה.

לה. הייתי קלה, כמנג'ה. הנה כמה מההודעות שלכם, בוקר אור שמח. מבקשים שיר, אוקיי, רשמנו לפנינו, ולהקדיש לבן שלי רזיאל אלון מאשקלון, משפחת לוי, יום הולדת שמח, אמא אוהבת אותך מאוד, שבת שלום. מה עוד? הלוואי והבן שלי שומע, ארי לוי שנמצא בגבול לבנון, צוות רחפנים, אמא יעל אוהבת אותך ומתגעגעת מאוד מאוד מאוד, אז הלוואי ואתה שומע, ארי לוי, אתה וכל חבריך, שימרו על עצמכם, חזרו הביתה לשלום, אוהבים אתכם, ואמא יעל, כמו שמעת, אוהבת ומתגעגעת. שבת שלום לכל צוות רדיו 101 FM היקר, מאחל לכל ילדי כיתה וו אחת, מחזור כף, בית ספר אילן רמון, על סיום הלימודים בהצלחה ענקית, בהמשך הדרך, עלו והצליחו, מאדים מזרחי, הנה כל הילדים יוצאים בימים אלה לחופש הגדול, התיכון יצאו, והשבוע גם היסודיים והגנים כמובן. שלום, ברצוני לברך את משפחת אדרי, באשר הם תיהנו מהשבת ולחמותי ולכל הצוות, תודה רבה על התוכניות המהממות במשך כל השבוע. ויש כאן בקשה של שיר, הפעם אני חייב לקיים, אנחנו נשתדל, אפשר כל שבוע את אותו שיר, סימה יקרה, אבל נשתדל. שבת שלום מוטי, ברצוני לברך את בני היקר מתן לרגל יום הולדתו, מאחלים לך ברכה והצלחה, בריאות וגם פרנסה טובה, ובעזרת השם הצלחה בעסקים ונחת מירות היקרה, והנכדים המתוקים מאחלים עדינה ויעקב האוהבים. מוטי יקר, אני רוצה לאחל שבת שלום לאשתי מעיין האהובה ולבת שלי ליבי פרל המקסימה, אוהב אותן הכי בעולם, כותב אופר. 050-2555-101 זה הוואטסאפ להודעות ולברכות שלכם. הנה מי שהיה נהוראי זנתי והפך לניבר זנתי, הלך עם הלב שלו, עם מה שהוא הרגיש שהוא חייב לעשות, כאן יחד עם נטע ברזילה, הוא ירושלמי משלנו, תרימו לו, הנה ברבורה, אני ברזנתי, תרימו לה, שימו לב לכל היפה שיש לה.

0: ניבר זנתי, בהצלחה בדרך החדשה, ברבורה וירושלמית משלנו, והשיר זה יחד עם נטע ברזילי. הפסקה קצרה, מאוד, תכף חוזרים.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

גד אליהו, זכרו לברכה. עד האור הבא, אחד ההמנונים הגדולים של טדי, של ביתר. הנה הברכות שלכם, משפחת ברסלר מביתר עילית, שבת שלום ומבורך, בשורות טובות מעובדיה מורד באהבה. בוקר של שבת נפלאה, אני רוצה לברך את הבת שלי אריאל, שחוגגת יום הולדת, ואנחנו מאחלים לך שמחת חיים, שלווה, אושר, ורוצים להגיד תודה על הכל, ועל מה שאת מביאה ונותנת. שבת שלום לאמא שלי שחוזרת סוף סוף הביתה, ושחלים במהרה, אוהבים, מעריכים וגאים, משפחת בן יקר. בוקר של אור, מוטי והצוות, מבקש לברך את יונתן מלול ומיכאל נאמן ליום ההולדת, שפע ברכות ומזל טוב. מברך את משפחת אנטבי המורחבת בברכת אחווה ואהבה לכל כוחות הביטחון ולעם ישראל, שבת שלום וביטחון. ממני דן אנטבי, תודה דן, שבת שלום. אני רוצה למסור שבת שלום לאשתי האהובה, אשת חיל שלי, וגם לכם, צוות של אלופים, אוראל, תודה רבה, אוראל, שבת שלום חבר. לידי האישה הכי נסיכה בעולם, שבת שלום ומבורך ויום נישואים שמח, אוהבים אותך בכל יום יותר. יותר ויותר מאתמול. אביחי ושחר מתוקה, איזו ברכה יפה. בוקר טוב מוטי היקר, ולכל הצוות, רוצה לברך את הנכד שלי אור, אתמול הוא סיים קורס מקים בהצלחה, אופה, בשעה טובה. תודה לבורא עולם שזיכה אותי לנכד האהוב, לנכד אהוב כזה. מאחלת לך אור בהצלחה, תעלה מעלה ומעלה, סבתא פנינה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם.

0: כשהשיר הזה יצא, כולם הרימו גבה, ואז בכלל כל תקופה אתם מסובבת אותי, בלבלי אותו וכולי וכולי, והיום השירים שיוצאים, שאתה אומר, זו נשמעת העברית הכי טובה והכי יפה שיש, לעומת כל מיני שירים שיוצאים היום, כן, לאן הידרדרנו? בחלק מהמוזיקה.
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: שלום סבתא עדנה, שבת שלום. צימיכי, צימיכי.
2: אה, מחי?
0: מחי, את רואה, הנה, זה, זה מילה שלמדנו פעם שעברה. צ'ימיכי, נכון? מה אתה רוצה?
2: נכון,
0: מה את רוצה? צ'ימיכי. צ'ימיכי, צ'ימיכי. עדנה, צריכה, אני אומר לעדן, את צריכה לנקד לי את זה. צ'ימיכי, זהו.
2: נכון.
0: צ'ימיכי, דורי דוסי, ו...
2: מה מיכה מאזין
0: שירה, אבל היא גודשתי. לאט לאט, מה אמרת עכשיו?
2: אמרתי לך, תשימי את השיר שאני אוהבת.
0: אה, אבל שמתי שיר אחר שאת אוהבת היום, את כמנג'ה של איציקאלה.
2: כן, כמנג'ה שמתי, יש לי עוד אחד, לפני שנלך לרב.
0: קיצור, את רוצה להשתלט לי על הפלייליסט, לערוך את התוכנית. נכון?
2: מוטי, אין עליך, באמת היום שמת שירים שיהיה לנו שלום או שלווה.
0: אמן, בעזרת השם. איך היה השבוע שלך?
2: השבוע ברוך השם, כמו כל הזקנים. זקנה לא טוב, מוטי.
0: אבל ברוך השם על מה שיש.
2: ברוך השם, מודה לאלוהים שלא יהיה יותר גרוע.
0: אמן, בעזרת השם. תגידי, לפני שאת מברכת, איזו מילה את מלמדת אותנו היום?
2: נמידונם.
0: אחרי דורי דוסי, צ'ימיכי, איך אומרים לך לישון? בורו בחב, איך אומרים את זה?
2: בורו בחב.
0: הנה, וואי, אני ממש כבר התחלתי להיות עם ידע. אוקיי, מה המילה שלומדים היום?
2: לא ידענו, אני אגיד לך שוב גם.
0: את צריכה להיות רצינית, להכין לפני זה, להתכונן לפינה.
2: אני צריכה להכין את עצמי, מוטי.
0: נכון, ומה, את לא חדשה בתחום, סבתא עדנה, מה קורה? אז יש לך רעיון?
2: נראה שעשיתי בקבוק הרק, שכחת.
0: לא. אז רגע, יש מילה או שהיום מדלגים על הפינה?
2: עומד החודה. עומד. בורו שידור בוקון.
0: מה זה אומר?
2: תלך לשידור.
0: תלך לשידור. אוקיי, תגידי שוב.
2: בורו.
0: נו?
2: בורו, תלך.
0: כן.
2: בורו בשידור.
0: אז זה כמו הולך לישון, לא למדנו כאן משהו חדש. בורו, בורו זה לך.
2: בורו לישון, זה משהו אחר. בורו בחב, משהו אחר. בורו שידור בוקום, משהו.
0: כן, אבל זה מתחיל עם לך. בסדר, טוב, לא משנה. לא, לא.
2: יאללה, לא נלך
0: לרע. יאללה, מספיק עם החורו בורו. את מי את רוצה לברך קדימה בזריזות?
2: אני אברך אותך קודם הראשון.
0: תודה רבה.
2: ועד 120 בריאות, ותשאר לי כל הזמן ברדיו.
0: אמן. עזרת השם, תודה.
2: באמת לא יוצאת מהבית השעתיים האלה.
0: תודה, תודה רבה.
2: ומברכת את אמנון, שהיום יש לו יום הולדת.
0: מזל טוב.
2: ועד 120 הוא ילד טוב, מוטי.
0: אמן.
2: באמת הוא ילד טוב.
0: יפה מאוד, כל הכבוד.
2: שיהיה בריא עם כל ילדי ישראל, עם חיילים שלנו, עם הטייסים שלנו, עם הנהגים שבאמצע כביש רצים כאילו מלחמה.
0: אמן, אמן. שיהיה פה טוב כבר, בעזרת השם.
2: עומד החודה, שיהיה לנו שקט ושלווה, מספיק מלחמות, מספיק מתח.
0: אמן, תודה רבה.
2: זכות השבת שיבוא שלום ושלווה לכל בית ישראל.
0: אמן, סבתא עדנה.

0: בריאות ושמחה ופרנסה טובה.
1: אמן. תוך כדי שאת מברכת ומדברת, כותבים לי מלא מאזינים שאוהבים אותך, זה שתדעי, וגם אומרים שנגיד לך חיים ארוכים, חיי לי, חיי לי. עובדיה יקר כותב תודה, ועוד בכלל עוד הרבה הודות שאנחנו מקבלים בהקשר שלך, אז תדעי לך שמאוד אוהבים אותך.
0: מוצ'י, כן. תגיד להם שגם אני חיילי חיילי זוצה שונדרם, שיהיו בריאים ויהיה להם פרנסה בשביל.
1: אמן, הנה כולם שומעים אותך, סבתא עדנה, בריאות ושמחה, שבת
0: בריאות,
1: שלום.
0: בריאות, אין כמו בריאות, יהיה מיליונים ואין בריאות לא שווה שקל.
1: צודקת, צודקת, יאללה סבתא עדנה, נשיקות, שבת שלום.
0: לא כפרה, שוות השירה, זה
1: יום. אין, נשתדל להספיק, נשתדל, נשתדל, בסדר?
0: הם לא הולכים לרב, מוטי.
1: טוב, יאללה, שבת שלום. ראיתם את המחווה של עדן חסון אתמול בערב? איזה איש, איזה לב יש לעדן, איך אני אוהב אותו.

0: אתמול עדן חסון החליט להזמין להופעה שלו את אותה ילדה נערה שהסרטון שלה כיכב בימים האחרונים ברשתות, שבו היא פשוט בוכה ומספרת עד כמה צוחקים עליה וכמה מגנים אותה ומשפילים אותה בעקבות המשקל שלה. עדן חסון, בעלב הזהב, הזמין אותה לבמה, כל הקהל הריע לה, הוא שר יחד איתה את שקיעות אדומות, ויש לו לב כזה גדול לעדן, וכל הכבוד, והלוואי שבפעמים הבאות, לפני שאנשים מקלידים ואומרים כל מיני דברים, בטח ובטח אנשים מבוגרים, גם ילדים, אבל בטח ובטח אנשים מבוגרים יחשבו פעמיים, ולא נצטרך עוד מחוות כאלה, כי אולי, אולי, אולי היום יבוא והעולם הזה יהיה טיפה יותר רגיש וטוב. הלוואי. הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים עם החלק האחרון שלנו להיום.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

איזה מוכשר הוא, באמת אחד הטובים ביותר שיש כאן בארץ הבאה, ילדה מטורפת. ממש עוד מעט אנחנו מסיימים, אבל עוד לפני זה, הנה דקלון וסגיב כהן, חידת לי.

חידת לי, דאק לון וסגיב כהן, ואם אנחנו כבר מתקברים לסיום, אז בואו ניכנס עוד יותר לאווירת השבת, שימי תבורי,

שימי תבורי, שבת מתנה עד כאן, כמעט שבת לשבוע הזה, תודה רבה לצוות שלנו, לעדן אופרה, לרונית עזרן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. לא נסיים, אחרי שנחזק את כל כוחות הביטחון באשר אתם, באוויר, בים, ביבשה, חזרו הביתה לשלום, אנחנו אוהבים אתכם, גאים בכם ומודים לכם, וזה בשם כל העם כמובן. פצועי מערכות ישראל, רפואה שלמה, שתהיה גם לכם שבת שלום, אנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם, וכמובן כמידי שבוע לא נסיים גם בלי המשפחות השקולות, המעגל הזה שהלך והתרחב לצערנו גם השבוע הזה, עדיין זה קורה. שולחים לכם חיבוק חם ואוהב כל יום, הוא התמודדות קשה ומורכבת, בטח ובטח בערב שבת, אז מכאן חיבוק גדול מאיתנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון, אם בא בטוב, ובשבוע הבא, עוד כמעט שבת, עד אז שבת של

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו נקרא פרשת בלק. דמותו של בלעם מעוררת השתאות. מצד אחד הוא היה נביא השם, דיבר דבר השם נבואות. הוא היה בדרגה גבוהה כמו משה רבנו, כתוב בתורה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. וחזל דרשו בישראל לא קם נביא כמותו, אך באומות העולם קם. והוא בלעם הרשע, מצד אחד היה לו מידות רעות, חמדת ממון, ניאוף, גאוותן. הוא לא הסכים לחיות עם שרים פחותים, חמת כסף, אם ייתן לי בלק מלוא בתו כסף וזהב. הוא היה שפל ושקוע בתאוות הניאוף, עד שהוא היה שוכב עם האתון שלו, כמו שהגמרא מסכת עבודה זרה דף ד' עמוד ב' מספרת לנו. איש עם הרבה נטיות לתאוות לרוץ אחרי הטומאה, והיה זה מה קרה לו? כתוב ש13 במסכת עבודה רבי נתן מופיע 13 צדיקים השתנו במעלתם משאר העם, במה שזכו מעת לדתם לבלד מעולים. ואחד מה-13 אנשים חוץ למשה רבנו, זה היה בלעם הרשע. זאת אומרת, הוא היה ראוי להיות נביא השם. אבל הוא, מהתאוות שלו, הוא רדף אחרי התאוות עצמו לידיים, ואז בלעם בחר דרך התאומה. הוא הלך לקבל מכוחות התאומה, מהמלאכים שנמצאים בערי קדש, שנקראים עזה ועזל, ששם התאום הוא הפיל אותם, והם נפלו מהקדושה שלהם. וככה הוא נפל והידרדר והגיע עד כדי כך שבסוף הוא מת בחצי ימיו ואיבד את עולם הו, והוא איך אומרים, יושב שם בגיהנום וסבל את כל האיסורים והכל, הכל בגלל משהו אחד, בגלל שהוא חיפש וחיפש את האבות. ולכן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו קוראים את זה, אדם צריך להיזהר לא להיות מתמידיו של בלק בבלעם הרשע, אלא להיות מתמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, לב טוב, לתת לאנשים, לכבד את האנשים, לשמוח באנשים. ולכן אנחנו בפרשיות האלו קראנו את פרקי אבות עד חג שבועות, והאשכנזים ממשיכים לקרוא את זה כדי להתחזק במוסר בירת שמיים, ולהבין שהמוסר והדרך ארץ זה הדבר שקדמה לתורה, מידות טובות, התנהלות טובה, וכך יכולים לזכות לעלות בדרגות רוחניות ובתכונות טובות, ולזכות להשלים את התיקון שלנו בעולם הזה. שיהיה לנו בשורות טובות ושבת שלום וברכה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. עימות בישיבת הקבינט אמש בין השרים למערכת הביטחון סביב המדיניות בלבנון. כתבנו מדיני ירון אברהם אוסר כי במהלך הישיבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להגן על המדיניות בגזרה הצפונית והדגיש כי אין הגבלות על הכוחות. הדברים לא שכנעו את השרים מהציונות הדתית שטענו כי הלוחמים מרגישים מוגבלים בשטח. השר איתמר בן גביר דרש להרחיב את הלחימה ולהביא לקריסת ההסכם. השרה אורית סטרוק התריעה כי חיזבאללה ממשיך להתחמש. שר הביטחון ישראל כץ השיב כי החיילים רשאים להגיב לכל איום. חילופי הדברים בקבינט הובילו את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר להזכיר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השבק, ראש השבק דוד זיני קיים אתמול שיחה עם משפחות שכולות שנופלי השירות בשבעה באוקטובר. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בשיחה אמר זיני כי קיבל את ההחלטה וממש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. זיני נימק בפגישה כי כל עוד הלחימה הייתה עצימה, היה נכון להשאיר את הפינה, אך מאז שדעך לא נכון לעשות איפה ואיפה, כאמור, התייחס לכך שבפינת הזיכרון יש הצגה של חלק מהחללים, מה שלטענתו מקטין את המחדל. במהלך הפגישה הורים שכולים התערמו, מדוע לא ידע אותם, זיני התנצל על כך שלא התקן, אך הבהיר כי ההחלטה לא תשתנה. ובעקבות הפרסום בחדשות 12, עשרות ארגוני להט"ב, נשים וחברה אזרחית פנו במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה לבחון את התנהלות ראש השבק זיני. במכתב נכתב כי ישנו חשש לפגיעה בעקרונות השוויון, הממלכתיות והמקצועיות בארגון, וכי הם קוראים לבחינה יסודית של התנהלותו. ידיעה שמסרה כתבתנו לינאים. פרסום ראשון אחרי שבועות של אי-וודאות בענף התעופה, פינוי המטוסים האמריקנים מנתב"ג מואץ. עם הפרטים, כתבנו דין פישר.
5: המשבר שנגרם בעקבות מצוקת חנייה ומגבלות תפעוליות נפתר, בלחץ הרד לתחבורה מרגב האמריקנים התחייבו לפנות מנתב"ג עוד כ-20 מטוסי תדלוק עד ליום שלישי הקרוב. מהלך זה יאפשר להפעיל לוח טיסות מלא כמתוכנן במהלך חודש יולי, וימנע את סכנת ביטולי כרטיסי הטיסה של מאות אלפי הכרטיסים שהוזמנו לקיץ הקרוב.
4: עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
6: א-לב, סטור, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. גם בלילה כבר מתחילים להרגיש שינוי יותר לחוט, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. בשבוע הבא תימשך העלייה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, לחצות 12.
9: צריכים אינברטר ובזול, צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשרת.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים,
2: רק מוזיקה,
1: מוזיקה
2: ברדיו ירושלים,
1: ברדיו ירושלים,
2: בעריכת מתן ממן.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

לי, לא צריך שמישהו יספר לי, כי אם לא אני אז אין עוד מי שיקשים את החלום שלי. סליחה שאני תמיד צריך ללכת, אבל תמיד בסוף אדפוק בדלת ואחזור אל המקום שלי.

0: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: גבירותיי ורבותיי,
5: קבלו את הדייר האחרון.
4: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
5: מי זה יהיה? אלירן,
4: גל,
5: נועם,
4: עומר,
5: או רפאלה.
4: מחר זה קורה,
5: האירוע שכולנו חיכינו לו,
4: האח הגדול, הגמר,
5: מחר בערוץ 13.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025 777 101.

בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. עימות בישיבת הקבינט אמש בין השרים לבין מערכת הביטחון סביב המדיניות בלבנון. כתבנו המדיני אהרון אברהם מוסר כי במהלך הישיבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להגן על המדיניות בגזרה הצפונית והדגיש כי אין הגבלות על הכוחות. הדברים לא שכנעו את השרים מהציונות הדתית שטענו כי הלוחמים מרגישים מוגבלים בשטח. השר איתמר בן גביר דרש להרחיב את הלחימה ולהביא לקריסת ההסכם. השרה אורית סטרוק התריעה כי חיזבאללה ממשיך להתחמש. שר הביטחון ישראל כץ השיב כי החיילים רשאים להגיב לכל איום. חילופי הדברים בקבינט הובילו את הרמטכ"ל אייל זמיר להזכיר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השבק, ראש השירות דוד זיני קיים אתמול שיחה עם משפחות שכולות של נופלי השירות בשבעה באוקטובר. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בשיחה אמר זיני כי קיבל את ההחלטה ומימש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. זיני נימק בפגישה כי כל עוד הלחימה הייתה עצימה, היה נכון להשאיר את הפינה, אך מאז שדעכה, לא נכון לעשות איפה ואיפה, כאמור התייחס לכך שבפינת הזיכרון יש הצגה של חלק מהחללים, מה שלטענתו מקטין את המחדל. במהלך הפגישה הורים שכולים התרעמו, מדוע הוא לא ידע אותם, זיני התנצל על כך שלא הותקנו, אך הבהיר כי ההחלטה לא תשתנה. בעקבות הפרסום בחדשות 12, עשרות ארגוני להט"ב, נשים וחברה אזרחית פנו במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה לבחון את התנהלות ראש השב"כ זיני. במכתב נכתב כי ישנו חשש לפגיעה בעקרונות השוויון, הממלכתיות והמקצועיות בארגון, וכי הם קוראים לבחינה יסודית של התנהלותו. ידיעה שמסרה כתבתנו לי נעים. פרסום ראשון אחרי שבועות של אי ודאות בענף התעופה, פינוי המטוסים האמריקני מנתב"ג מואץ. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
1: המשבר שנגרם בעקבות מצוקת חנייה ומגבלות תפעוליות נפתר. בלחץ צה"ל לתחבורה מירי רגב האמריקנים התחייבו לפנות מנתב"ג עוד כ-20 מטוסי תדלוק עד ליום שלישי הקרוב. מהלך זה יאפשר להפעיל לוח טיסות מלא כמתוכנן במהלך חודש יולי וימנע את סכנת ביטולי כרטיסי הטיסה של מאות אלפי הכרטיסים שהוזמנו לקיץ הקרוב.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. גם בלילה כבר מתחילים להרגיש שינוי יותר לחוט, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. בשבוע הבא תימשך העלייה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה איסטה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
1: קפריסין זה איסטה.
2: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ומאחור הכביש לא נגמר. אבא פה לידך כל הזמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חצות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. עימות בישיבת הקבינט אמש בין השרים למערכת הביטחון סביב המדיניות בלבנון. כתבנו המדיני אהרון אברהם מוסר כי במהלך הישיבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להגן על המדיניות בגזרה הצפונית והדגיש כי אין הגבלות על הכוחות. הדברים לא שכנעו את השרים מהציונות הדתית שטענו כי הלוחמים מרגישים מוגבלים בשטח. השר איתמר בן גביר דרש להרחיב את הלחימה ולהביא לקריסת ההסכם. השרה אורית סטרוק התריעה כי חיזבאללה ממשיך להתחמש. שר הביטחון ישראל כץ השיב כי החיילים רשאים להגיב לכל איום. חילופי הדברים בקבינט הובילו את הרמטכ"ל אייל זמיר להזכיר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השבק, ראש השבק דוד זיני קיים אתמול שיחה עם משפחות שכולות של נופלי השירות בשבעה באוקטובר. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בשיחה אמר זיני כי קיבל את ההחלטה ומימש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. זיני נימק בפגישה כי כל עוד הלחימה הייתה עצימה, היה נכון להשאיר את הפינה, אך מאז שדעכה לא נכון לעשות איפה ואיפה. כאמור התייחס לכך שבפינת הזיכרון יש הצגה של חלק מהחללים, מה שלטענתו מקטין את המחדל. במהלך הפגישה הורים שכולים התרעמו, מדוע לא יידע אותם, זיני התנצל, אך הבהיר כי ההחלטה לא תשתנה. בעקבות הפרסום בחדשות 12, עשרות ארגוני להט"ב, נשים וחברה אזרחית פנו במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה לבחון את התנהלות ראש השבק זיני. במכתב נכתב כי ישנו חשש לפגיעה בעקרונות השוויון, הממלכתיות והמקצועיות בארגון, איך הם קוראים לבחינה היסודית של התנהלותו, ידיעה שמסרה כתבתנו לי נעים. אחרי שבועות של אי-וודאות בענף התעופה, פינוי המטוסים האמריקנים מנתב"ג מואץ. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
5: המשבר שנגרם בעקבות מצוקת חנייה ומגבלות תפעוליות נפתר. לחץ שרת התחבורה מירי רגב האמריקנים התחייבו לפנות מנתב"ג עוד כ-20 מטוסי תדלוק עד ליום שלישי הקרוב. מהלך זה יאפשר להפעיל לוח טיסות מלא כמתוכנן במהלך חודש יולי, וימנע את סכנת ביטולי כרטיסי הטיסה של מאות אלפי הכרטיסים שהוזמנו לקיץ הקרוב.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, גם בלילה כבר מתחילים להרגיש שינוי יותר לחוט, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. בשבוע הבא תימשך העלייה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות הביאה הבוקר לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
11: קפריסין זה איסטה. רדיו ירושלים

אני זוכר, כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאט.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מיד ברדיו ירושלים
2: בוחרים באור,
3: כאן ברדיו ירושלים
2: עם אור המזרחי.

שבת שלום ברדיו ירושלים. בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? כולנו מקווים לטוב, נכון, לא כל כך טוב בימים אלו, אבל ננסה למצוא משהו טוב בכל זאת, בכל יום. ברגע אחד, ברפרוף עיניים, בפעימת לב חטופה, הכל התהפך עלינו לטובה. כמו תפנית אדירה בסיפור שלא ראיתם אותה מגיעה, לא שיערתם שתופיע בדיוק ברגע המכריע והיא תעצור לכם את הנשימה. היא תרים אתכם לגבהים, היא תחדיר בכם אמונה שבכל אשליית סוף מסתתר האין סוף. כן, ברגע אחד, כתב אהרון בס. השבוע חל שבוע הספר העברי, תחת הכותרת, זה הסיפור שלנו. כפי ששר חיים ישראל, סיפור חיי, אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע את כל סיפור חיי, מזיל כמו פרץ של דמעות. אל תעזוב, תיתן לי כוח להמשיך קדימה. לכל אחד ואחת יש את סיפור חייו, לעתים מלווה בדמעות של עושר, ולעיתים בדמעות של צער. יש המון ספרים וסיפורים על המדפים, אבל יש סיפורי חיים מרגשים ואמיתיים. סוף השבוע האחרון היה מצער וכואב במיוחד. נפרדנו בצער רב מבנינו, חיילינו הגיבורים, שישה. כאב קשה מנסו למשפחה ולכל עם ישראל. כל אחד מהם נושא סיפור מיוחד משלו, סיפור חיים שנגדע באחת בחייהם הצעירים. תוך הגנה על המולדת, כל אחד עם חלומותיו, לטיול רחוק ומלא חוויות, להקים משפחה, ילדים קטנים שישאירו בבית, שלא יזכו לגדול עם אבא. רק עם הזיכרונות, כולנו מלאים באהבה. להם והם בעצמם מלאים באהבה לעם ישראל, מחייכים אלינו מבעד לתמונות ועינינו מתמלאות בדמעות, והסיפורים עליהם מצמררים. כל אחד מהם השאיר לנו צוואה, מוטו לחיים. תהיו חיוביים, תקשיבו לזולת, תעזרו, תהיו מסורים למשפחה ולמדינה. אכן ממש גיבורים. ויש את הסיפור המצמרר שמספר את אמו של סמר נווה חפשוש, שגילתה פתאום שבגיל 46 היא נושאת בתוכה הריון, שבתוך החושך הגדול היא נושאת בתוכה חיים חדשים. כשנלקח ממנה בנה היחידי האהוב, היא חשה בתוכה פעימות חיים שמכריחים אותה לקום בבוקר ולהמשיך לחיות. והיא מבטיחה לנווה, בהספד המרגש, שתשמור מכל משמר על החיים החדשים שבבטנה. כי אולי אין לה כוח לאבד ילד נוסף, ואולי כי זו המתנה הקטנה שנווה זיכרונו לברכה השאיר לה. אוי, כמה זה קשה לאמא, לאבא, למשפחה ולכל עם ישראל, לאבד כאלה בנים. נלך לאורם, נוקיר אותם ואת זכרם, ונקווה באמת לימים יותר רגועים ושקטים, ושיהיה לנו כוח להמשיך קדימה, שכל הרע יחלוף ונזכה לאור הטוב שאותנו יעטוף. ואנחנו יחד איתכם כמידי שישי לקראת שבת המלכה, עם שירים מרגשים ותובנות לחיים טובים, לעשות לכם טוב על הלב והנשמה, עם אריה סופר היקר, המנהל הטכני, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט ובאפליקציה. כל יכול, גד אלבז.

לכל אחת ואחד מאיתנו יש סיפור חיים משלו. לכל אחד יש תרמיל על הגב שנושא אותו כל חייו, ושם תמונות כל חוויותיו. יש מהן נעימות, שמחות, ויש גם קצת פחות. לפעמים אנו רוצים לצחוק ולפעמים לבכות. אלה הם חיינו, שיעור אחד גדול בו לומדים כיצד לגדול. כל יום הוא שיעור חשוב, ואם לא נלמד, הוא ישוב וישוב. לכן הקשיבו למורים של החיים וסיימו במהרה עוד שיעורים שילמדו אתכם תובנות לחיים טובים, והלוואי שרק תהיו מאושרים. הכל מתוך אהבה וללא התנגדות, נקבל את הלימוד ונזכה בסיפור חיינו להפוך עוד עמוד ועוד עמוד. כל יום עמוד חדש, חלק לבן, חכם וקסום, נפתח בפנינו. כתוב כי כל מעשיך בספר נכתבים. אתה כותב את הספר שלך, אמר רבנו בחיי, בספרו חובת הלבבות. הימים הם גיליונות, כתוב עליהם מה שרצונך שיקראו עליך לעתיד לבוא. כאשר כל אחד מאיתנו נולד, הביאו לו ספר, ספר חיים, בו יש התחלה ויש גם סוף עד 120. אמצעיתו של הספר ריק מתוכן. בכל לילה, אומרים חזלנו, עולה נשמתו של האדם וחותמת על מה שפעלה באותו היום. ובכך ממלא האדם את ספר חייו, כל יום דף אחר דף. לאחר 120 שנה פותחים לו עולה את הספר שכתבו בעצמם וחתמו עליו ומקריאים מתוכו. איזו הנאה תהיה לאדם שמילא את ספרו במצוות ובמעשים טובים, בעזרה לזולת, בהקשבה, בחיוך, בהסבת שמחה, בהשכנת שלום. בקיצור, בציון טוב על התנהגות טובה. כי מה יותר חשוב בחיים אם לא באהבת? איזו נחת נעשה שם למעלה? הרי כתוב, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. שלושה דברים שהם משני חיים. כל דבר שאנו עושים עושה רושם בעולם, ונרשם איפשהו, ומישהו אוסף את מעשינו. הם אינם נעלמים. אנחנו הסופרים, ויש לנו גם זכויות יוצרים. נקווה שבזכויותינו הן רק ירבו, ונחיה חיים טובים ומאושרים. רחוק רחוק, גליקריה.

סיפור מהחיים של כל אחד כמעט. שמעתם על סיפור הנייר המקומט? לפעמים אנחנו כותבים משהו על נייר, או ביומן, או במחברת, וזה לא נראה לנו, אנחנו תולשים את הדף, מקמטים אותו כמו כדור, והופ, מעיפים אותו לסל וחסל. אז מה זה מלמד אותנו על החיים? אני אימפלוסיבי מטבעי, כתב מישהו ברשת. אני נוטה להתחמם ולהתלהם בקלות. כשמאתגרים אותי ומתגרים בי, פעמים רבות לאחר אירוע שכזה, אני חש חרטה, בושה, תסכול על התנהגותי ורצון לפייס את האנשים שנפגעו מדבריי. יום אחד חבר שהיה עד לאירוע שכזה, שבו ביקשתי סליחה, נתן לי דף נייר ואמר, כמת מאח וקפל אותו. התפלאתי על בקשתו, אך מילאתי אחריה. לבסוף גלגלתי את הנייר לחדור. אחרי זה המשיך חברי ואמר, עכשיו אחזר את הנייר לקדמותו. ניסיתי, אך לא עלה בידי ליישר את הנייר ולהחזירו למצבו הראשוני. מן הסתם הוא נשאר מקומט, כמובן. חברי פנה אליי והסביר, הלב של האנשים דומה לנייר זה. פגיעתך בליבם היא ללא תקנה. מילותיך נחקקו בליבם, פגעו בהם והשאירו צלקת. גם אם תנסה ליישר את האדורים, להביע חרטה ולפייס אותם, ליבם נחמץ כמו אותו נייר מקומט. כשאנו חושבים על מה שאמרנו, אנחנו מצטערים, אך פעמים רבות אנו פועלים אינסטינקטיבית וזורקים מילים של שנאה וטינה. יותר מאוחר לא נוכל למחוק את מילותינו ולקחת אותן חזרה. על כן, מרגע זה, תחשבו בטרם תתפרצו וזכרו תמיד את הנייר המקומט, זה שנתלש בהסך הדעת מספר החיים שלנו, קומט והשאיר צלקת אצל אחרים. וגם אצלנו כנראה, בפעם הבאה נצייר לב, אפילו דמיוני, ונשלח לחברים, אז מה אני אעשה את שלו? והדברים לרוב מסתדרים. עושה שלום, דקלה.

לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. כתוב בספר החכם משלי. וזה מלמד אותנו דבר נפלא. כאשר אדם בא לקרוא בספר, הרי כשהוא יתבונן לשמאלו של הספר, הוא יראה שנותרו לו עוד הרבה עמודים לקרוא. בעיקר בספר לימוד ושינון חומריו. ואז הוא יכול להתאכזב ואפילו להתייאש, כי יש לו עוד הרבה מה ללמוד ולקרוא. אולי הוא ירים ידיים וידלג על דפים, להגיע מהר לסוף, או סתם מתוך סקרנות, או אולי מחוסר סבלנות, לשמוע מה בסופו. זה לפי משלי הכסיל, שלא משכיל להבין את מהות הלימוד, את החיים שאין בהם סתם ככה דילוגים, הכל לפי סדר מסוים, לפחות כפי שקבע בורא עולם. לכן, לעומתו, התבונן החכם לימינו, לחיים שכבר עברו, כביכול הדפים שכבר קרה, והוא ילמד מהם המון, גם מניסיונו, מעניינים שקשלו. אך יש גם הרבה שצלחו, והוא יתחזק ויאמר לעצמו, וואו, את כל זה עברתי, התגברתי, הצלחתי, גם אם נפלתי, קמתי, אני גיבור אמיתי, הגיבור בסיפור חיי. ואני אמשיך ללמוד, להתנסות, להתחשל ולהתקדם הלאה בסיפור חיי. אפיק לקחים ובעזרת השם הם יהיו יותר שמחים, אסור להתייאש. ואולי אצליח למלא את הדפים הבאים, את הימים הבאים שעוד יבואו בהמון דברים טובים. ועוד משהו חכם כתוב בקהלת. החכם עיניו בראשו. אצל החכם העיניים תמיד מסתכלות קדימה. כל פעולה מתחילה בחשיבה תחילה, בהתבוננות חכמה על המציאות, בבדיקה אובייקטיבית של העובדות. הוא לא חי בסרט, הוא מציאותי, הוא בודק את הדברים שקורים כנדרש. ועל הכסיל הטיפש נאמר, בחושך הולך. הוא לא רואה אף אחד ממטר וגם לא שום דבר, חי במציאות אפלה, לא בודק דברים לפני, לא את האמת, רץ ללא מטרה. אין לו שום הכוונה שמאירה. הכל בעיניו היום ונורא. לכן כשנאמר רחם עיניו בראשו, הכוונה גם לשכינה הנמצאת מעל האדם, והחכם שיסתכל מה למעלה ממנו, באמונה, יקבל הדרכה טובה ונכונה. כי מה לעשות, יש יתרון לחוכמה, כי יתרון האור מן החושך. ויש גם דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, אפילו לא בספרי המדע. אל נבקש הכל לדעת, ריטה.

0: מישהו אמר פעם, אני לא מאחל לאנשים אושר בעין או בריאות, אני מאחל להם מזל. כי האנשים שהיו על הטיטניק היו בריאים והם היו גם עשירים, אבל הם לא היו ברי מזל. זה גורם לך לעצור ולחשוב. אחרי הפיגועי ה-11 בספטמבר, הרבה אנשים הגיעו עם סיפורים. סיפורים על איך הם שרדו, לא מבחירה, אלא במקרה, או שאין מקרה, כפי שאומרים, מקרה אותיות קרה מהשם. הנה גבר אחד שרד כי הוא לקח את בנו ליום הראשון שלו בגן, במקום לעבודה, עשה מצווה. אחר שרד כי היה תורו להביא סופגניות לעבודה. מישהו אחר החמיץ את הרכבת שלו כי עזר לאדם קשיש להגיע לרחוב סמוך. שעון מעורר של אישה אחת לא צלצל. מכונית של מישהו לא התניעה. מישהי חזרה הביתה לענות לשיחת טלפון שבדיוק צלצל כשיצאה. וגבר אחד פשוט לא הצליח לתפוס מונית. אלה הם סתם סיפורים קטנים אולי, דברים רגילים שקורים. אבל הרגעים הקטנים האלה שינו חיים שלמים של אנשים. ומאז שקראתי את הסיפורים האלה, התחלתי לחשוב אחרת. עכשיו כשאני מאחר או מאחרת, כשאני שוכח משהו וצריך לחזור, כשהבוקר שלי מתפרק בלי סיבה, אני מנסה להזכיר לעצמי, אולי זה לא מזל רע, אולי אני בדיוק איפה שאני צריך להיות, אולי משהו, מישהו מגן עליי ממה שאני אפילו לא רואה. אז בפעם הבאה שדברים לא הולכים לפי הרצונות שלכם, המפתחות אולי עובדו, יש פקקים בדרך, שכחתם את הדרכון בדרך לטיסה, התוכניות שלכם התפרקו, ייצרו את התגובה, קחו נשימה, מישהו רוצה לשנות את סיפור חייכם לטובה. כי לפעמים העיכובים שמתסכלים אותנו הם בדיוק הדברים שמצילים אותנו, וגם לפעמים החיים שוברים לכם את התוכניות כדי להציל אתכם ממה שלא ראיתם שמגיע. אגב, היו גם ניצולים מטביעת הטיטניק, והיו גם כאלה שלא עלו להפלגה מכל מיני סיבות. למשל, היה צעיר אירי בן 23 שעלה על האונייה כדי לעבוד ככבאי בחדר המנועים. הוא ירד מהאונייה סמוך לאירלנד בעיר הולדתו. מאחר שתקפה אותו פתאום תחושה קשה שמשהו רע עומד לקרות. ההחלטה שלו לוותר על המשכורת ולהתפטר הצילה את חייו. והייתה אישה שממש בדרך לסוויטה היוקרתית על הטיטניק, נקעה את רגלה והייתה זקוקה לאשפוז ולטיפול רפואי. ועוד סיפורים מעניינים ברשת. אצלנו קוראים לזה השגחה פרטית, לא? דברים שרציתי לומר, יסמין לוי ודייוויד ברונזה.
1: יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי, המילים שבחרתי אינן נענים לי,

0: שבוע שעבר חל התאריך ג' בתמוז, או כפי שהחסידים אומרים, ג' תמוז. הוא יום מיוחד בו מציינים את יום פטירתו של הרבי מלובביץ', והוא אמר, אתה אבן מאירה בחיתרו של מלך העולם. באחד מימי ראשון בו בהם נהג הרב מנחם מנדל מלובביץ' לחלק דולרים, עמדה בתור הארוך אישה מבוגרת. התור הצטרך למרחקים והיא נאלצה לעמוד זמן רב. כשהגיע תורה שאלה את הרבי, כבוד הרב, עמדתי בתור 3 שעות, כואבות לי הרגליים. איך הרבי עומד שעות ארוכות ולא מתעייף? השיב לה הרבי, כשסופרים יהלומים לא מתעייפים. כל אחד מאיתנו הוא בן של מלך העולם, הוא יהלום, הוא נמצא בפסגת העולם. לא תמיד אנו מבינים את המשמעות הזו, לא תמיד אנו מעריכים את המעמד שיש לנו. לצערנו לעתים אנו מועדים למטה, נכשלים ומתייאשים מעצמנו. יש לנו לזכור שלאן שלא ניפול, להיכן שנדרדר, תמיד נוכל לעלות חזרה למעלה, אל המקום הגבוה ששם היינו. כל אחד מאיתנו זכה להיות יהלום, אולי לא תמיד אנו מלוטשים, אבל בכוחנו להבריק את עצמנו ולהאיר את נשמתנו וגם לאחרים. תצאו מעצמכם, תהיו אור גדול ותשפיעו, נהג לומר. אמר רבי נחמן מברסלב, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הכל תלוי בך. ברגע אחד אתה יכול אפיץ אור עצום לעולם. תזכור, אתה יהלום. יהלום הנמצא בחיתרו של מלך העולם, תאריך זאת. כך תוכל בנקל לשמוח בכל עת, להיות מאושר, להסיר מלבך את כל הדאגות, את כל הפחדים. אחרי הכל, אתה בן של מלך. יש לך עבר, הווה ועתיד נצחי. בתוך כל עם ישראל, מתוך החיזוק היומי.
1: פרשת השבוע.
0: לכל אחד ואחת מאיתנו יש בחירה בחיים, האם לעשות טוב או רע לעצמנו או לאחרים. לפעמים זה משנה את סיפור החיים. האם לחייך, להעיר, לברך או לקלל ולהיות חמוץ פנים, לענות מהחיים או לסנוע אותם, הכל תלוי איך נסתכל על הדברים. זה נכון לנו היהודים, כן, וגם לגויים. פרשת השבוע בלק, השביעית בספר במדבר. הפרשה עוסקת בעיקר בסיפור ניסיונו המר של בלק, מלך מואב, לקלל את עם ישראל, לעשות להם רע, באמצעות המחשף הרשע בלעם, במטרה להחליש את עם ישראל, כי הם טובים, חכמים, מאוחדים וחזקים, והוא חושש מפניהם, שהביאו ממש אור וטוב לעולם. אז הוא רוצה לגרשם ולעצור את דרכם וכניסתם לארץ ישראל המובטחת להם. הממה הוא לא ידע שיש עליהם שמירה והגנה מבורא עולם, אלא אם הם מפנים עורף ולא מתנהגים כראוי. בלק המודאג שולח שליחים, כמו בסיפורי מתח עלילתיים, לבלעם כדי שזה יעשה כשפים. בתחילה בלעם מסרב בטענה שאלוקים מתנגד, מה שנקרא משחק אותה צדיק תמים. כך הוא מעלה את שכרו וקרנו בעיני בלק, ואכן בסוף מגיעים עוד שליחים עם ארגזים של כסף וזהב, שהרי כבר נאמר כסף יעבר עיני חכמים ובוודאי את הרשעים. בלעם מסכים ויוצא למשימה בסוף, המשימה המאגית הסודית, לקלל את עם ישראל היושב באוהלים. אנשים ונשים אוהבים בחיק המשפחה עם הילדים, ומה שיוצא מפיו אלה הם משפטים נהדרים דווקא. כמו מה טובו עליך משכנותיך ישראל, משפט שמבטא שבח והדר לרוחניות של ישראל, למקומות הקדושים בהם הם עוסקים, בלימוד התורה ובתפילות, וגם שומרים על צניעות ופרטיות, שהרי בלעם התפעל מכך שפתחי האוהלים במדבר לא היו מכוונים זה מול זה. מה ששמר על כבודם וצניעותם של עם ישראל, וזו מעלה מיוחדת. וכך כל משפט כללה שיצא מפיו הפך בין רגע לברכה שהשם שם בפיו. בא לקלל ויצא מברך. ברכות נפלאות, הזכורות לנו מדורי דורות, ואף הפכו שמות של מלחמות, כמו הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. שנה למלחמה. הוא אף מנבא לעם ישראל עתיד בו יבוא מנהיג, אשר ינצח את אויביו, ויביא להם ביטחון וניצחון היסטורי. באומרו, דרך כוכב מיעקב ושבט קם בישראל ומחץ פעתי מואב. ולכן שום קסמים לא יוכלו עליהם. הוא אף מתאר את ישראל כעם שאינו מתערבב עם אומות אחרות, כפי שכתוב, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כי השם נמצא בקרבתם, הוא מגן עליהם, ואנו רואים שוב ושוב כמה הדברים הללו אקטואליים, שנרדפנו ונרדפים לאורך כל הדורות על ידי אויבים אכזריים. למרות שלא כבשנו מה שלא שלנו, לא הזקנו לאף עם, להפך, רק הבאנו טוב לעולם, בידע, המצאות טכנולוגיות, תרופות, שיפורים באיכות חיים של אלפי אנשים, בתחומים שונים. אבל לצערנו גם כיום, מנהיגים שעזרו לנו, מפנים לנו עורף, כדי שנזכור בסופו של דבר, העזרה תבוא רק מהאחד. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, שלומי שבת.

אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום. שמעתם על האיש שהציל את אפולו 13, שהלך השבוע לעולמו, והשאיר לנו מסר, שזוהי תזכורת לאותו סיפור גדול בתורה, כמו בפרשה. סיפור שהיומיום השוטף משכיח לעתים מאיתנו, כותב את סיוון רהב מאיר. ניצול השואה, דוקטור אברהם פטר, נפטר השבוע, חודשיים לפני שהגיע לגיל 100. רובנו לא שמענו עליו, לא בחייו ולא במותו, וחבל. הנה ניסיון קטן לתקן זאת. כמהנדס בכיר, דוקטור פטר סייע בהקמת חיל האוויר הישראלי בשנותיה הראשונות של המדינה. אחר כך המשיך לקריירה מדעית בינלאומית בתחום החלל. הנה רק הישג נדיר אחד. במשך שנים עבד בנאסא בזמן המשבר של החללית אפולו 13. הזעיקו אותו לחדר המצב של סוכנות החלל האמריקאית. החללית יצאה לירח, אבל פיצוץ במחל חמצן איים על חיי האסטרונאוטים. פטר תפקד בקור רוח מוחלט, אלתר פתרונות הנדסיים מורכבים ויצירתיים, ולבסוף האסטרונאוטים שבו בשלום לחדור הארץ. כשראינו אותו על הרגעים האלו, הוא חזר על סיפור אחד קטן, שסיפר אין ספור פעמים בחייו, בהרצאותיו ומאמריו. אמר שהרגעים האלה עיצבו אותו ונתנו לו כוח. זהו סיפור חייו בקצרה. פטר נולד בפולין, המשפחה נשלחה לגטו לודג' לשנים קשות של רעב, מחלות ועבודות כפייה. יום אחד הנער הצעיר אברהם נשלח לעבודה קשה מעבר לחומות הגטו, וראה שם עץ תפוחים. הוא הצליח בסיכון עצום להשיג תפוח. העונש על כך היה כמובן מוות מיידי. הוא החביא את הפרי, הצליח לעבור את השמירה הקשוחה, והביא אותו לאביו בתוך המחנה. האב לא ראה פרי טרי כבר שנים. הוא היה חולה וחלש. כשבנו הגיש לו את התפוח, דמעות זלגו מעיניו. אבל כאן מגיע הרגע משנה החיים. במקום למהר ולנגוס בפרי, מתוך רעב ממושך, הנער אברהם ראה את אביו מחזיק את התפוח ביד, מרים אותו כלפי מעלה ומברך לאט ובקול רם. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, בורא פרי העץ. ואז הוסיף עוד ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שהחיינו והקיימנו וגיענו לזמן הזה. אברהם הצעיר התרגש ונפעם. אביו שסבל מרעב קיצוני לא התנפל על התפוח. הוא עצר להודות, לברך, לתת לרגע הזה משמעות יהודית. אחר כך נגס בתפוח וגם חילק את החתיכות בין בני המשפחה. זה הפך אותי ליהודי גאה, סיפר אברהם. זה גרם לי להבין שלא היצרים שלנו מובילים אותנו. ראיתי את אבא מנצח את הכל, וזה היה העוגן הרוחני שליווה אותי כל חיי. אבא נפטר בגטו, כמו רוב בני המשפחה, אבל אני שרדתי, וזיכרון שלו מברך על התפוח נתן לי חוסן להצליח כל חיי. הבנתי שגם בתנאי לחץ קיצוניים, גם במחסור, גם בגטו, וגם בחדר המצב של נאסא, אפשר לשלוט במצב, לתפקד, שאנחנו הרבה יותר מגוף, אנחנו נשמה. אבא שלי הודה לאלוקים על התפוח, ואני זכיתי לחקור את נפלאות הבריאה לעומק, לצלול לעומק עולם המדע, ולראות את בורא עולם גם שם, כמו בתפוח. יותר מ-80 שנה התפוח הזה נתן כוח לדוקטור פטר. השבוע הוא הובא למנוחות בירושלים. יהי זכרו ברוך. כתוב בפרקי האבות, אין לך אדם שאין לו שעה.
לכל אדם יש את הרגע, הייעוד והתכונה הייחודית שלו או שלה, שבהם הוא בא לידי ביטוי ומוצא את מקומו בעולם. ולכן אין לזלזל באף אדם, שכן ייתכן שדווקא ברגע מסוים, מה שיביא לעולם יהיה בדיוק מה שנחוץ. בטוחני אהובות ואהובים שהדבר נכון גם לגביכם. העיקר שנביא כולנו ביחד אור לעולם. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאריה סופר היקר על הביצוע הטכני המופלא. נאחל לכולנו בשורות טובות, בריאות איתנה, שמחה בלב, סוף שבוע שקט ורגוע, שמירה והגנה. בעזרת השם ישובו כל גיבורינו לשלום. שבת שלום, שבת מנוחה, באהבה רבה כאן אור המזרחי. ניגונים, מרגלית צנעני.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
5: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
5: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
4: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

הטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפול,

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
7: שבת קלאסיקות.
6: השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.